0: Камафте керо бучи, але кресенте суенленге дешу панч берш, дешу шов берш, а упре. Андре, кала мануша ме мандик хав.
1: Соске.
0: Наджана вавка, ахалю вав мангеленца.
1: Шунен пес прекало кала терне мануша. Тесар вареси мотивация, вай инспирация.
0: Мекавка пена, месум аз тиштерно мануш. No, abek som terno manuš, ale ma nahas kaj so dženo so manande kada te cerdal, a me nahas. A len hin, hin ade kaj so jeg manuš, so len cerdal andre oda, ispidolen, oj teđan di jader. No ale me kaj so vare so nazaj džidžiljom, kaj so vare so naski, a mende pašu Roma, oj vare savo Rom, avljas, abo čavo, a jova men ispidela zvare kaj. Džan di jader, keren tu menge o maškarutne si kajde, džan pouče si kajde, a kafka di jader.
1: U kampelas tu menge kada Andro dživipen?
0: Mange mišljina, oj asti majnđom adete avel. Kafka mange me avka duminav preoda oj kampljom adete avel.
1: Kanasa nas tu men čavorosas oda ke tu mende kere loko, vaj paro?
0: Та месар сома чаворо, та запирава занде базутни си каджи, та пенава с манге, но манге кампел, те сиклю, лим навла мандар, сиклювно, ани доктори с мандар навла, но а пали зо да мануш худол годжи на си гедер, а джал диадер, керол песке о си каде, керол песко папира диадер, со путедер папира, федер бучи.
1: Утумен хин матурита, Pene na menge Andro Savo odboris?
0: Na me pirava z novej siste pre maška rutni si kadi a odboris has man stavebnictvo. No, a pali z mange kerđom star dopunkovo študium per ješiste ceznivam po asistentos učitelja kada mange kerđom. No a pali z mando džanjom le mire star a malendar, mirinđom lenge, oči imar doker de jono bakalaris, ali mange pende mena doker džome go bakalaris, ali pregelom pe aver odboris, a pa sav odboris. Ago da hin romani čip, per je šiste, od MPU či si kadi, a na kampol nište počinol hino da hijaba. No a manu davka na dinjas, no a huljom lendar te pučkaro lavro so kampel, save papira kampol te bičalo, so pro da kampol, žikana kampolo da te bičavel. No sa mange kada kerđom, kade, od bičađom ko periješiš, gelom po zapisi z andro septembros. Andro septembros, a pena v kafka mange penđom. Kaj ti likerava, avri tak likerava, te na likerava, avri mukhava, a imar som odeduj to berš.
1: Ustavo oda hino prekal tu mende te pirel preuči si kadiu, te te kerel buti je ketanes.
0: Dal pezu da te manuš kamel, a kana me mange fejđa v paloda titulis, fejskam voda bakalaris, hoj te avol mande, ali stako peske dja zamen paloda, so pira za Andre peka je romani čip, mire sar amala, stako peske dja spalada, a stako kama zbojom keren he Andro si kade buči, Andro rozvojove timi keren buči, varko kerolando domovi buči, varko sa sa stipna skrepenja keren buča, a kama zuda.
1: Kamente džal palis dureder te siklol u kamente avel te magistros vai doktoris?
0: Magistros hi kamav, au da načame, au da sako kama zandela mari klasa, penjam pes kafkara, proste likera avri trim, zbitne trim berš, kafka, no a na džana doktoris či bi, no, dikhava.
1: Te dureder vakerel o Lukáš Horvát, andalo rozvojovo týmos, androga Vitkovce, pašo foros, Spišská Nová Ves. Usohi najsoso očave kade ketumende androgav nekbuter negrade der keren hino da vare so športos vare si muzika te kelal te gilavel vai te siklal?
0: Jo negrade der so kade keren tak bavinen rado futbal očave očavore očaja okheliben jo pez andre kada diken a pavka heo gilavipen kada no amaro so hin lero mengro.
1: Leperentu men hoj so kerenas kanasa ziekto junos lečavorenca sa ve aktiviti palune berša?
0: Tak azamen koda berš aktivita da keri si kadi lenca kerđam sar je ketane no a avljaze su sar hrados so huč kerena zandre očavore a pomuja pez lenge malinelas makar so makar save maski, koda, az aktiviti, kaj se prelogika, prelogika, kafka, no.
1: Staro da lena zo čavore, leperen?
0: Pa gde leperenu da, a užarenu i fura vela vareso,